Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Cetinje. Danas je petak, 17. jul. Vaša frekvencija 94,5 MHz. Jutarnji program za prvi sat druženja sa talasima prvog crnogorskog radija, Radio Cetinje. Najvažnije servisne informacije odmah od 8.15, stanje na putovima, vremenska prognoza. Meteorolozi kažu kreće još jedan toplotni talas, 37 je najavljeno danas u Crnoj Gori, ali je sve opširnije od 8.15. Pregled portala, prije svega portal Cetinski list, tačno u 8.30, a prvi sat druženja sa talasima Radio Cetinje zaokružujemo informativnom emisijom Naše kuće, vijesti Radio Cetinje. Gradske aktuelnosti i dešavanja u crnogorskoj prijestolnici pratimo kroz sadržaj emisije Cetinje Info. 11. i 13. su skraćene, ili kako mi to volimo reći, blic izdanje emisije, a u 14.30 očekuje vas centralna informativna emisija za ovaj prvi dio programa. Vijesti iz kulture u okviru emisije Art Info, Radio Mozaik Viza u svom ustaljenom terminu od 12.15 i što je bitno reći da će Nedo biti u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime je Nataša, a od 9.00 stiže nam i draga Aleksandra, tako da družite se uz ovu ekipu i 94,5 MHz. Želimo vam dobro jutro. Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.

pripio bi, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime.

ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam, usred zime. Grijat

Poštovani slušalci, vrijeme je za pregled portala Crnogorski interportali, internet portali u jutarnjem programu Radio Cetinje. Prije svega portal Cetinski list sa najvažnijim vijestima iz našeg grada, najvažnije aktualnosti iz prijestolnice. Sinoć je otvorena izložba Ele Božović, akademske slikarke u Galeriji Centra za kulturu. Novi ciklus radova je predstavila kroz svoj prepoznatljiv likovni izraz. Kako je bilo sinoć na izložbi, pogledajte u TV zapisu koju je pripremila ekipa radio televizije Cetinje. Portal Cetinski list na svojoj stranici donosi svjetske, prati svjetska dešavanja. Predsjednik Francuske izjavio je sinoć da su Francusku pogodili najgori požari od Drugog svjetskog rata. Požar u Evropi bijesne, Francuskoj, ne samo već i u Španiji, u Ujedinjenom kraljevstvu. Svjetski mediji prenose da se vatrogasci bore da ugase požare. A prema podacima koje je saopštio direktor Francuske civilne zaštite Julien Marion, u Francuskoj je zahvaćena površina sa gotovo 35.000 hektara koji su zahvaćeni vatrom, a dani i dani će trebati da se vatra stavi pod kontrolu, pišu svjetski mediji. Portal Cetinski list najavljuje sve ono što se dešava u Crnoj Gori danas. Pratite, naš Igor Marković krenuo je nekim novim rukometnim vodama. Formiran je ženski rukometni klub Lavice UDG. Igor je u timu zajedno sa Milenom Rajčević, Sonjom Barjaktarović, Anđelom Bulatović i Radmilom Petrović, koji su osnovali proslavljene crnogorske reprezentativke koje su zajedno sa Igorom osnovale ovaj klub. Kako su kazali, cilj je da se prenese bogato iskustvo i znanje nekim novim generacijama i stvore klub koji će biti posvećen dugoročnom razvoju mladih igračica. Upis je u toku, sve podatke možete pročitati u tekstu koji vam objavljuje upravo portal Cetinski list. Jedna muzička pauza, a potom da čujemo i o čemu kolege pišu ovog jutra.

0: Nastavljamo sa pregledom portala u jutarnjem programu Radio Cetinje. RTCG Bjeković, ustavna pravda više ne smije biti talac dugog čekanja, kazao je za radio televiziju Crne Gore, između ostalog, između brojnih zagovornika koje ovaj portal okupio povodom teme bolje zaštite ljudskih prava i otklanjanje pravne nesigurnosti, koji bi zapravo trebalo da budu glavni benefit i ažurnog rada Ustavnog suda, koji je rješio, kako piše RTCG, sve žalbe starije od godinu i po dana. Ažuriran rad Ustavnog suda poboljšat će zaštitu ljudskih prava, ocinio je ombudsman Siniša Bjeković, ali ono što je svakako značajno jeste da je na ovaj način skraćeno čekanje na ustavnu pravdu, koja je u dugom vremenskom roku bila jedan od problema sa kojima se suočavala država Crna Gora u ispunjavanju svojih obaveza, kazao je Bjeković za radio televiziju Crne Gore. Vijesti se pitaju ko je ukrao amandman o imunitetu, zašto u nacrtu za promjenu ustava nema dijela o ukidanju zaštite članovima vlade. Predstavnici partija vlasti i opozicije nisu juče umjeli ili željeli, kako pišu vijesti, precizno da odgovore na pitanje zašto u tekstu nacrta amandmana na ustav nema prijedloga vlade da se njenim članovima ukine imunitet za koruptivna krivična djela, iako je taj zahtjev, kao i prihvat većeni predlozi za izmjene najvišeg pravnog akta u dijelu pravosuđa i centralne banke važan za pregovore države sa Evropskom unijom. Iz vlasti i opozicije, kako pišu vijesti, nisu zvanično htjeli da govore o toj temi, dok su neslužbeno skidali odgovornost sa sebe. Amandman koji se, kako piše ovaj portal, zagubio, slao bi poruku da članovi vlade ne strahuju od hapšenja, a kako vijesti pišu, čini se ipak da neće sjeći granu na kojoj sjede, a to je poručila za vijesti Dina Bajram Spahić. Toliko, poštovani slušalci, za pregled portala u jutarnjem programu Radio Cetinje, tačno u 9 časova i prva informativna emisija naše kuće, vijesti Radio Cetinje.
1: Dobro jutro. Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Belgija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Predstavnici partija vlasti i opozicije nisu juče željeli precizno da odgovore na pitanje zašto u tekstu nacrta amandmana na Ustav nema prijedloga vlade da se njenim članovima ukine imunitet na koruptivna krivična djela, iako je taj zahtjev kao i prihvaćeni prijedlozi za izmjene najvišeg pravnog akta u dijelu pravosuđa i centralne banke važan za pregovore države sa Evropskom unijom. Iz vlasti i opozicije, kako pišu vijesti, nisu zvanično željeli da govore o tome dok su neslužbeno skidali odgovornost sa sebe. Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja. Sudija izvjestilac Predrag Tabaš saopštio je da presuda postaje pravosnažna danom donošenja. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Sjedinjene američke države ostvaruju velike uspjehe u Iranu i rezultati će uskoro biti vidljivi, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se njegova zemlja suočava sa najgorim šumskim požarima od Drugog svjetskog rata, dok se vatrogasne službe u Francuskoj, Španiji i Ujedinjenom kraljevstvu bore da ugase požare, prenose svjetski mediji. Nakon juga i na sjeveru Španije danas bore se sa razornim šumskim požarima. Evakuisano je oko 600 stanovnika Saragose. Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 26 stepeni. 9:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije u prilogu koji slijedi. Publika imala priliku da pogleda novi ciklus radova u kojem autorka kroz prepoznatljiv likovni izraz zaokružuje dosadašnje umjetničko stvaralaštvo. Prema riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, opus Ele Božović zauzima posebno mjesto na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.
1: Slikarka Ela Božović s likovnim dijelom izdvaja se kao individualnost koja je naša dostojno mjesto u respektabilnom vrijednostnom sistemu savremene crnogorske umjetnosti, o čemu svjedoči izložba Krug, prezentovan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje, kojom nam otkriva novo viđenje svijeta, svijeta satkanog snova i mašte umjetnice izuzetne stvaralačke inventivnosti i energije.
0: Autorka je u izjavi za RTV Cetinje otkrila da je inspiraciju za ciklus Krugovi igračka vjetrova, čiji je dio i izložba Krug, pronašla u poeziji Tina Ujevića.
2: Ovo je jedno moje na kraju sučeljavanje sa beskrajom. Taj krug koji je pod naslov igračke vjetrova je krug koji je spoznajemo sebe i hodat ćemo i opet ćemo doći negdje, ali drugačiji.
0: Muzičkim izvođenjem kompozicije Refleksije u vodi Aleksandra Božovića zaokruženo je veče posvećeno umjetnosti, dok će izložba Krug biti otvorena za posjetioce do 6. avgusta ove godine. Pozorišna predstava Tresorele u produkciji Centra za kulturu Tivat bit će izvedena večeras u 21:30 u velikoj sali Centra za kulturu u okviru festivala Mediteranskog teatra Purgatorije. Predstava je, kako podsjećaju iz Centra za kulturu Tivat, nastala 2016. godine kao diplomski projekat u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umjetnosti na Cetinju, a prošle godine obnovljena je u samostalnoj produkciji Centra. Ovogodišnje izvođenje obilježava 10 godina od premijere, tokom kojih je predstava osvojila publiku. Rađena je po tekstu Stevana Koprivice, a režirao je Zoran Rakočević. U predstavi igraju Marija Đurić, Maša Labudović, Jelena Đukić, Vule Marković, Omar Bajram Spahić i Pavle Popović. U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastupit će Božo Vrećo, umjetnik jedinstvenog izraza i prepoznatljivog glasa. Publika će imati priliku da uživa u njegovom nastupu 19. jula od 21 čas na ljetnjoj pozornici. Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče ispunjeno emocijom i interpretacijama koje na jedinstven način povezuju tradiciju i savremeni muzički izraz. Napominju da je ulaz na koncert slobodan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
3: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovjet radio.
0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar

0: 26. Festival za sva čula.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Predstavnici partija i vlasti i opozicije nisu juče željeli precizno da odgovore na pitanje vijesti zašto u tekstu nacrta amandmana na Ustav nema predloga vlade da se njenim članovima ukine imunitet za koruptivna krivična djela, iako je taj zahtjev, kao i prihvaćeni predlozi za izmjene najvišeg pravnog akta u dijelu pravosuđa i centralne banke, važan za pregovore države sa Evropskom unijom. Iz vlasti i opozicije, kako vijesti pišu, nije su zvanično željeli da govore o tome dok su neslužbeno skidali odgovornost sa sebe. Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milisavu Zekiću, jer nije, kako je kazao sud, prekoračila granice svojih ovlašćenja. Sudija izvjestilac Predrag Tabaš saopštio je da presuda postaje pravosnažna danom donošenja. Udruženje prevoznika Crne Gore saopštilo je da će rast cijena goriva neminovno dovesti do povećanja cijene prevoza, te da će to osjetiti svi građani. Prevoznici više ne mogu biti oni koji će svojim poslovanjem nadoknađivati manjak budžetskih prihoda na osnovu akciza na dizel gorivo, navodi se u njihovom saopštenju. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. SAD ostvaruju velike uspjehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se njegova zemlja suočava sa najgorim šumskim požarima od Drugog svjetskog rata, dok se vatrogasne službe u Francuskoj, Španiji i Ujedinjenom kraljevstvu bore da ugase požare, prenose svjetski mediji. Nakon juga i na sjeveru Španije danas se bore sa razornim šumskim požarima. Evakuisano je 600 stanovnika Saragose. Na Cetinju sunčano i veoma toplo vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 29 stepeni. 10:03, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi, oglasi.
3: You'll always be my number one. A whole lot more than good enough. Giving everything I've got to gain every second lost. 6 years just ain't enough.

0: Minuto Bar Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

Okret se jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije u prilogu koji slijedi. Publika imala priliku da pogleda novi ciklus radova u kojem autorka kroz prepoznatljiv likovni izraz zaokružuje dosadašnje umjetničko stvaralaštvo. Prema riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, opus Ele Božović zauzima posebno mjesto na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.
2: Slikarka Ela Božović s likovnim dijelom izdvaja se kao individualnost koja je naša dostojno mjesto u respektabilnom vrijednostnom sistemu savremene crnogorske umjetnosti, o čemu svjedoči izložba Krug, prezentovan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje, kojom nam otkriva novo viđenje svijeta, svijeta satkanog snova i mašte umjetnice, izuzetne stvaralačke inventivnosti i energije.
1: Autorka je u izjavi za RTV Cetinje otkrila da je inspiraciju za ciklus Krugovi igračka vjetrova, čiji je dio izložba Krug, pronašla u poeziji Tina Ujevića.
3: Ovo je jedno moje na kraju sučeljavanje sa beskrajom. Taj krug koji je podnaslov igračke vjetrova je krug koji je spoznajemo sebe i hodat ćemo i opet ćemo doći negdje, ali drugačiji.
1: Muzičkim izvođenjem kompozicije Refleksije u vodi Aleksandra Božovića zaokruženo je veče posvećeno umjetnosti, dok će izložba Krug biti otvorena za posjetioce do 6. avgusta ove godine. Pozorišna predstava Tresorele u produkciji Centra za kulturu Tivat bit će izvedena večeras u 21:30 u velikoj sali Centra za kulturu u okviru festivala Mediteranskog teatra Purgatorije. Predstava je, kako podsjećaju, iz Centra za kulturu Tivat nastala 2016. godine kao diplomski projekat u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umjetnosti na Cetinju, a prošle godine obnovljena je u samostalnoj produkciji centra. Ovogodišnje izvođenje obilježava 10 godina od premijere, tokom kojih je predstava osvojila publiku. Rađena je po tekstu Stevana Koprivice, a režirao je Zoran Rakočević. U predstavi igraju Marija Đurić, Maša Labudović, Jelena Đukić, Vule Marković, Omar Bajram Spahić i Pavle Popović. U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastupit će Božo Vrećo, umjetnik jedinstvenog izraza i prepoznatljivog glasa. Publika će imati priliku da uživa u njegovom nastupu 19. jula od 21 čas na ljetnjoj pozornici. Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče ispunjeno emocijom i interpretacijama koje na jedinstven način povezuju tradiciju i savremeni muzički izraz. Napominju da je ulaz na koncert slobodan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
4: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon je svaki kilometar za

0: Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Channel check. Left, right. Radio. Zatrenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja. Sudija izvjestilac Predrag Tabaš saopštio je da presuda postaje pravosnažna danom donošenja. Ustavni sud Crne Gore objavio je plan rješavanja ustavnih žalbi prema kojim je cilj da do 31. decembra budu donijete odluke u svim predmetima formiranim po žalbama podnijetim tokom 2025. godine. Pred Ustavnim sudom trenutno se nalazi 789 neriješenih ustavnih žalbi iz prošle godine. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se njegova zemlja suočava sa najgorim šumskim požarima od Drugog svjetskog rata, dok se vatrogasne službe u Francuskoj, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu bore da ugase požare, prenose svjetski mediji. Nakon juga i na sjeveru Španije bore se sa razornim šumskim požarima. Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 31 stepen. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Radio Mozaik, Biza.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo serija Meghan Markle nominovana za Emmy nagradu. Pele of Dress iz finala svjetskog prvenstva 58. godine prodat za 4,9 miliona dolara. Popularne dječje igračke mogu da eksplodiraju u pregrijanom automobilu i izazovu opekotine. Vojvotkinja je proslavila svoju prvu nominaciju za televizijsku nagradu Emmy za svoju lifestyle seriju. Srećnu vijest podijelila je na Instagramu dan nakon zvaničnog objavljivanja nominacija. Serija koja se emituje na Netflixu nominovana je u kategoriji lifestyle programa, piše People. Čestitke nevjerovatnoj ekipi, producentima i cijelom timu koji je radio na seriji With Love, Meghan za Netflix. Nominovani smo za Emmy, napisala je Meghan Markle. U seriji With Love, Meghan, Vojvotkinja predstavlja interesovanja koja su joj bliska, kuvanje, baštovanstvo i organizovanje druženja. Serija je nedjelju dana nakon premijere u martu 2025. godine zauzela 10. mjesto na globalnoj Netflixovoj listi gledanosti sa 2,6 miliona pregleda. Iako prema riječima izvora trenutno ne postoje planovi za treću sezonu, postoji mogućnost da Meghan u budućnosti snimi specijalne epizode ili druge kraće projekte.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Stručnjaci upozoravaju roditelje da popularne squishy i antistres igračke ne ostavljaju u automobilima tokom ljetnih vrućina. Privukli su pažnju javnosti zbog opasnog trenda na društvenim mrežama. Djeca su ih zagrijavala u mikrotalasnim pećnicama kako bi postale još mekše, ali su takvi pokušaji u pojedinim slučajevima završavali eksplozijama i ozbiljnim povredama. Sada upozoravaju na još jednu opasnost. Igračke ostavljene u pregrijanom automobilu mogu da puknu i izazovu podjednak ako ozbiljne posljedice. Stručnjak za automobile objašnjava da unutrašnjost parkiranog vozila tokom ljetnih mjeseci može da dostigne veoma visoke temperature za vrlo kratko vrijeme. Tokom toplotnih talasa temperatura u unutrašnjosti automobila može da pređe 50 stepeni Celzijusa za manje od sat vremena. To je dovoljno da se gel u ovim igračkama zagrije, omekša i proširi, zbog čega igračka može da pukne, pojasnio je on. Posebno upozorava da djeca takve igračke često drže blizu lica, ne razmišljajući o mogućim posljedicama. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
6: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: različite kulture i destinacije kroz igru i zabavne aktivnosti, razvijajući kreativnost i timski duh. Poseban dio radionice posvećen je zajedničkom kreiranju razglednice koja će na kreativan način predstaviti Cetinje i njegove posebnosti. Radionica je realizovana u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca.
1: Cetinje Info.
0: U okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III, 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 čas, a ulaz je slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona Božo Vrećo u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 čas. Božo Vrećo je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici.
1: Cetinje Info.
0: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević 10. avgusta organizuje izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo, priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu. Posjetioci će imati priliku da pogledaju dijela inspirisana narodno-oslobodilačkom borbom i vrijednostima koje je ona iznjedrila.
1: Cetinje Info.
0: Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 32 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

dišu se pod vjetrom, kako sabrat mislite? Od svega sad što stvarnost je,

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 27.7.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Evropska komisija predstavila je godišnji izvještaj o vladavini prava koji, pored zemalja Evropske unije, obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo. U dijelu o medijskom pluralizmu i slobodi medija navodi se da je u Crnoj Gori poboljšana transparentnost vlasništva nad medijima, ali da raste zabrinuta zbog uticaja medija u vlasništvu kompanija iz Srbije. Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu optužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milisavu Zekiću, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja. Sudija izvjestilac Predrag Tabaš saopštio je da presuda postaje pravosnažna danom donošenja. Američka vojska pokrenula je novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljali iranski mediji ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se njegova zemlja suočava sa najgorim šumskim požarima od Drugog svjetskog rata, dok se vatrogasne službe i u Francuskoj, Španiji i Ujedinjenom kraljevstvu bore da ugase požare, prenose svjetski mediji. Nakon juga i na sjeveru Španije danas se bore sa razornim šumskim požarima, evakuisano je 600 stanovnika Saragose. Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 33 stepena. 14:03, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradske aktuelnosti, centralne informativne emisije u programu Radio Cetinje. Iz sadržaja za 17. jula izdvajamo pozorišni klasici na velikom platnu na platovu ruskog poslanstva, koncert Bože Vreće u subotu na ljetnjoj pozornici. Meteorolozi kažu sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, najviše dnevno i do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou ruskog poslanstva, a u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti, pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III, 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 čas, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Kreativna radionica za najmlađe pod nazivom Put oko svijeta za 60 minuta održana je danas u parku 13. jul. Djeca su upoznala različite kulture i destinacije kroz igru, zabavne aktivnosti, a uz sve to razvijajući kreativnost i timski duh. Poseban dio radionice bio je posvećen zajedničkom kreiranju razglednice koja na kreativan način predstavlja Cetinje i njegove posebnosti. Radionica je realizovana u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca.
0: Cetinje Info.
1: Na samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Poslušajmo izveštaj Aleksandre Ačić.
3: Publika imala priliku da pogleda novi ciklus radova u kojem autorka kroz prepoznatljiv likovni izraz zaokružuje dosadašnje umjetničko stvaralaštvo. Prema riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, opus Ele Božović zauzima posebno mjesto na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.
4: Slikarka Ela Božović svim likovnim dijelom izdvaja se kao individualnost koja je naša dostojno mjesto u respektabilnom vrijednostnom sistemu savremene crnogorske umjetnosti, o čemu svjedoči izložba Krug, prezentovan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje, kojem nam otkriva novo viđenje svijeta, svijeta satkanog od snova i mašte umjetnice izuzetne stvaralačke inventivnosti i energije.
3: Autorka je u izjavi za RTV Cetinje otkrila da je inspiraciju za ciklus Krugovi igračka vjetrova, čiji je dio izložba Krug, pronašla u poeziji Tina Ujevića.
5: Ovo je jedno moje na kraju sučeljavanje sa beskrajom. Taj krug koji je pod naslov igračke vjetrova je krug koji je spoznajemo sebe i hodat ćemo i opet ćemo doći negdje, ali drugačiji.
3: Muzičkim izvođenjem kompozicije Refleksije u vodi Aleksandra Božovića zaokruženo je veče posvećeno umjetnosti, dok će izložba Krug biti otvorena za posjetioce do 6. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo jednog od najautentičnih umjetnika regiona, Boža Vreće, u subotu 19. jula na ljetnjoj pozornici, nastup u 21 čas, poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevda Linki, inače koncert koji će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici.
0: Cetinje Info.
1: A ono što vam još najavljujemo i to je velika izložba koju će organizovati Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević. Pripremaju je za 10. avgusta, sve u okviru Dana državnosti i proslave ovog velikog praznika za Crnu Goru. Književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvijetlit će 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu u Nacionalnoj biblioteci 10. avgusta pod nazivom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo.
0: Cetinje Info.
1: Meteorolozi kažu sunčano i veoma toplo vrijeme s jutra, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti u planinama na sjeveru, lokalno je moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, maksimalna dnevna s jutra do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Sve ove informacije opširnije možete pročitati na portalu Cetinski list uz sve aktualnosti iz države, regiona i svijeta koje pratimo putem portala Cetinski list. Mladen i Nataša, zahvaljuju za pažnju i žele vam prijatno poslije podne uz program Radio Cetinje.
0: Cetinje Info.
6: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Pred festivalskom publikom Kotor Arta sinoć nastupio jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijanistkinja Aleksandra Trusova, umjetnici koje osim izuzetnih međunarodnih karijera povezuje i neraskidiva porodična i muzička veza. Kao brat i sestra, Kiril i Aleksandra su razvili jedinstveno umjetničko partnerstvo, potvrđeno brojnim nagrađivanim snimcima i nastupima u najprestižnijim svjetskim koncertnim dvoranama. Izuzetno tehničko umijeće na violini i klaviru, duo Trusov je predstavio kotorskoj publici kroz program koncerata Kreativna simbioza. Na repertoaru su se našla remek dijela violinističke literature različitih stilskih epoha. Iako je nastupao po različitim svjetskim muzičkim centrima, Kiril je izrazio iskreno oduševljenje prvim nastupom u Kotoru. Pozorišna predstava Tre sorele u produkciji Centra za kulturu Tivat bit će izvedena večeras u 21:30 u velikoj sali Centra za kulturu u okviru festivala Mediteranskog teatra Purgatorije. Predstava je, kako podsjećaju iz Centra za kulturu Tivat, nastala 2016. godine kao diplomski projekat u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umjetnosti na Cetinju, a prošle godine obnovljena je u samostalnoj produkciji centra. Ovogodišnje izvođenje obilježava 10 godina od premijere, tokom kojih je predstava osvojila publiku. Rađena je po tekstu Stevana Koprivice, a režirao je Zoran Rakočević. U predstavi igraju Marija Đurić, Maša Labudović, Jelena Đukić, Vule Marković, Omar Bajram Spahić i Pavle Popović. U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastupit će Božo Vrećo, umjetnik jedinstvenog izraza i prepoznatljivog glasa. Publika će imati priliku da uživa u njegovom nastupu 19. jula od 21 čas na ljetnjoj pozornici. Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče ispunjeno emocijom i interpretacijama koje na jedinstven način povezuju tradiciju i savremeni muzički izraz. Napominju da je ulaz na koncert slobodan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 20.7.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 16 sati. Evropska komisija predstavila je godišnji izvještaj o vladavini prava koji, pored zemalja Evropske unije, obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medijima i civilnom društvu. U dijelu o medijskom pluralizmu i slobodi medija navodi se da je u Crnoj Gori poboljšanja, transparentnost vlasništva nad medijima,

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Radio Mosaic. Biza.
4: Poštovani slušalci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo serija Meghan Markle nominovana za Emmy nagradu. Peleov dres iz finala svjetskog prvenstva 58. godine prodat za 4,9 miliona dolara. Popularne dječje igračke mogu da eksplodiraju u pregrijanom automobilu i izazovu opekotine. Vojvotkinja je proslavila svoju prvu nominaciju za televizijsku nagradu Emmy za svoju lifestyle seriju. Srećnu vijest podijelila je na Instagramu dan nakon zvaničnog objavljivanja nominacija. Serija koja se emituje na Netflixu nominovana je u kategoriji lifestyle programa, piše People. Čestitke nevjerovatnoj ekipi, producentima i cijelom timu koji je radio na seriji With Love, Meghan za Netflix. Nominovani smo za Emmy, napisala je Meghan Markle. U seriji With Love, Meghan, Vojvotkinja predstavlja interesovanja koja su joj bliska, kuvanje, baštovanstvo i organizovanje druženja. Serija je nedjelju dana nakon premijere u martu 2025. godine zauzela 10. mjesto na globalnoj Netflixovoj listi gledanosti sa 2,6 miliona pregleda. Iako prema riječima izvora trenutno ne postoje planovi za treću sezonu, postoji mogućnost da Meghan u budućnosti snimi specijalne epizode ili druge kraće projekte.

0: Θα πήξω Σούπερμαν ή Βέτμεν, άκου τρέμα.
1: Ράδιο Μοζάικ, Μπίζα. Stručnjaci upozoravaju roditelje da popularne squishy i antistres igračke ne ostavljaju u automobilima tokom ljetnih vrućina. Privukli su pažnju javnosti zbog opasnog trenda na društvenim mrežama. Djeca su ih zagrijavala u mikrotalasnim pećnicama kako bi postale još mekše, ali su takvi pokušaji u pojedinim slučajevima završavali eksplozijama i ozbiljnim povredama. Sada upozoravaju na još jednu opasnost. Igračke ostavljene u pregrijanom automobilu mogu da puknu i izazovu podjednako ozbiljne posljedice. Stručnjak za automobile objašnjava da unutrašnjost parkiranog vozila tokom ljetnih mjeseci može da dostigne veoma visoke temperature za vrlo kratko vrijeme. Tokom toplotnih talasa temperatura u unutrašnjosti automobila može da pređe 50 stepeni Celzijusa za manje od sat vremena. To je dovoljno da se gel u ovim igračkama zagrije, omekša i proširi, zbog čega igračka može da pukne, pojasnio je on. Posebno upozorava da djeca takve igračke često drže blizu lica, ne razmišljajući o mogućim posljedicama. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktualnosti. U okviru pratećeg programa FanFest od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III, 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počeće u 21 sat, a ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Kreativna radionica za najmlađe Put oko svijeta za 60 minuta održana je danas u parku 13. jul. Djeca su upoznala različite kulture i destinacije kroz igru i zabavne aktivnosti, razvijajući kreativnost i timski duh. Poseban dio radionice posvećen je zajedničkom kreiranju razglednice koja je na kreativan način predstavila Cetinje i njegove posebnosti. Radionica je realizovana u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vrećo, u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vrećo je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Pred festivalskom publikom Kotor Arta sinoć je nastupio jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijanistkinja Aleksandra Trusova, umjetnici koje osim izuzetnih međunarodnih karijera povezuje i neraskidiva porodična i muzička veza. Kao brat i sestra, Kiril i Aleksandra su razvili jedinstveno umjetničko partnerstvo, potvrđeno brojnim nagrađivanim snimcima i nastupima u najprestižnijim svjetskim koncertnim dvoranama. Izuzetno tehničko umijeće na violini i klaviru, duo Trusov je predstavio kotorskoj publici kroz program koncerata Kreativna simbioza. Na repertoaru su se našla remek djela violinističke literature različitih stilskih epoha. Iako je nastupao po različitim svjetskim muzičkim centrima, Kiril je izrazio iskreno oduševljenje prvim nastupom u Kotoru. Pozorišna predstava Tre sorele u produkciji Centra za kulturu Tivat bit će izvedena večeras u 21:30 u velikoj sali Centra za kulturu u okviru festivala Mediteranskog teatra Purgatorije. Predstava je, kako podsjećaju iz Centra za kulturu Tivat, nastala 2016. godine kao diplomski projekat u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umjetnosti na Cetinju, a prošle godine obnovljena je u samostalnoj produkciji centra. Ovogodišnje izvođenje obilježava 10 godina od premijere, tokom kojih je predstava osvojila publiku. Rađena je po tekstu Stevana Koprivice, a režirao je Zoran Rakočević. U predstavi igraju Marija Đurić, Maša Labudović, Jelena Đukić, Vule Marković, Omar Bajram Spahić i Pavle Popović. U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici nastupit će Božo Vrećo, umjetnik jedinstvenog izraza i prepoznatljivog glasa. Publika će imati priliku da uživa u njegovom nastupu 19. jula od 21 čas na ljetnjoj pozornici. Organizatori poručuju da publiku očekuje posebno veče ispunjeno emocijom i interpretacijama koje na jedinstven način povezuju tradiciju i savremeni muzički izraz. Napominju da je ulaz na koncert slobodan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh, i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo pozorišni klasici na velikom platnu na platou Ruskog poslanstva, koncert Boža Vreća u nedjelju na ljetnoj pozornici, Stefan Golubović, novi napadač Lovćena, Sergij Martinović na Evropskom prvenstvu u Rijetiju, a vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna do 39 stepeni.
1: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: U okviru pratećeg programa FanFesto od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III, 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počeće u 21 sata, ulaz će biti slobodan.
1: Cetinje Info.
2: Kreativna radionica za najmlađe Put oko svijeta za 60 minuta održana je danas u parku 13. jul. Djeca su upoznala različite kulture i destinacije kroz igru i zabavne aktivnosti, razvijajući kreativnost i timski duh. Poseban dio radionice posvećen je zajedničkom kreiranju razglednice koja je na kreativan način predstavila Cetinje i njegove posebnosti. Radionica je realizovana u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca.
1: Cetinje Info.
2: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vreća, u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vreća je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici.
1: Cetinje Info.
2: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević do 10. avgusta organizovat će izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbu crnogorskog naroda za slobodu.
1: Cetinje Info.
2: Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović novi je napadač Lovćena. 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je 10

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

break my heart. Mexico City!

glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje. Mexico City.

the dumps. Are you pretty?